0: Fem fjärde tandsnö. Fem fjärde
1: tandsnö.
0: Som sagt, jag tar en för du som kan tänka, jag tar en för kan
1: men du tar 52 minuter, jag tar en

0: Nej, det är så. Utan på Sandhuvud, 13 sträckan sväng, inringar 7 på Polaris 2.
1: Är det 15 minuter, 13 sträckan sväng?

Transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport, transport